kao i svakog petka, pa i ovog petka od 22 sata u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula Circolo se održava Jazz Night. Ovog petka nastupaju Denis Raz, Srđan Kolarević, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Ulazi slobodan.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Viva i glemba i kaunka, e viva la decadenza. En istorija o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb.